awu fo ne beyi awade aye na enye wo ma wo tani ko pom ye mu biara na yende ye besra awade afine abofuga.

medie bia pese wudi bia no fabre sa red race oso kebi se wo ani diem arehuom wudi birthday ana sa wawo akodanya me ase ana sa wo ton niema bibia pese o ye bia no de bre oso kebi wo bebo mu de wura mam am wo ani age ne o pese o ye bia no wo de ba wo be ya ma wo telephone number ni 9600 8878. Missy telephone number ni subim 9600 8878. Usu kebi good one day.